0: 58 94 55. Radio Carrizal, la de Jorge Esteban, la voz del pueblo.
1: Sayonara, baby.
2: La tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la tele, la t